0: Tande se Wyclef ka pala avèk nou. Pwa Israel esko nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Ki ba mye kre ou akale la? Refuge nan zon nan kade. Atensyon.
2: COY 104 FM.